ti adura ti ran ikiesara lowo ki se awe ti nawo odalebi ha ile baba mi ni idile ya mi ni ogun ijo ni ogun egbe ni ogun adugbo ni alajo bi ogun kini kan a ma wa si ogun lawe lawe bibeli so wi pe owo emi mimo nipa idari emi mimo la fi mu ki jesu o lo ageju yi o nti nso ni ninu ageju lati mu awon ti o de le ileri ninu ageju lati ti mu awon ti o ni de le ileri won la ageju koja o ibi jo pa won la ageju o n gbejo gbo won la ageju sugbon awon kan pada de le ileri awon kan o de le ileri kini iyato awon mejeji ikiesara won la ageju en so po la nkan kan koja o mo gba mo si mo bi en ti e mo bi emi olorun tin so fun mi wi pe ah on la nkan koja oko re oku o si ti gbogbo e si olaya o si nda gbe o nda gbin gbogbo e fe odojuru eru eyan meji ti te eyan kan baba ni o fi gbogbo aye re gbogbo kata aya atomo omo dagba tan mo na pa o ti o wa dabi gba ton fi nira agbaye sa so pon lohun o mo si ni sugbon ti mo nso ni tori akoko mi fi kie sara la aginju ikoja aginju kie sara lo wa yi o kinle kasere nle jesu o di eru le awon ju lori ko di le farisi ko di le sadusi ko so pa won kan ko rira won ko lawon olori alufa o fe rohun in ti jesu koko mu lo ninu ageju kie sara o na ni awe o si fi adura gangan ni wa fi awe tindi o pese re sile titi di igba ti awon edewo yi gangan o de ti la in to la koja iya to je ofin ni ja sasan elekeji e tun gbo ageju yi lo ti tiraka ebi o si tun ma pa o in ti ese keji so ni o ni ebi si n pa ebi ti n pa in ti o ni in to fe yi ni satani wa fe lo gege bi idewo re e ti ribi ti awe ati adura re ti sise ikiesara baba mama egbon ati aburo lati akoko yi lo gbogbo n to ba nla koja ki se gbogbo re nikan na le yan wa ni die olorun fe ko fi mo ti n benu okan re ni so le kiesara ni irin ajo re pelu bara ti ni o bi nkan ti ri bo ti fe ko ri olorun yo ran wa lowo yóò sì ṣàánú fún wa ẹ jẹ́ ká máa fi kíyèsára rìnrìn àjò yìí nítorí aginjù ìkíyèsára láwà ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà ọlọ́run adúpẹ́ fún pípé àkíyèsí wa tí ẹ pé àkíyèsí wa sí òdodo yìí gba ọpẹ́ wa ǹjẹ́ fún gbogbo ọkàn tí wọ́n ń gbọ́ mi wọ́n ń la nǹkan kọjá àbí ìkejì ẹ̀mí ìkíyèsára tí ìyà òfin ní jẹ̀yàn gbé tí òfin ní pàdánù èrè ìyà tó jẹ́ ẹ̀mí ìkíyèsára bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ẹ yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ ká rí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ jẹ́ ká dá iṣẹ́ ọwọ́ rẹ mọ̀ ká má máa fi dá àwọn ènìyàn lẹ́bi ká lè fi ìkíyèsára àti ìgbàgbọ́ rìnrìn àjò yìí kí ògo kó sì jẹ́ tirẹ̀ títí láéláé adúpẹ́ ọlọ́run wa ògo ni fún orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí jésù kristi olúwa wa àmì ẹ ṣe ẹ kú ìsinmi.

0: rikishi dai ojo pe
1: orogbo owo ti wa onajin
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara otoboro
1: se o ye ko faja
0: ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokanla aleku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin
1: ose yi magbas kiyaski eje ajo

Moni awade, de awade. Awa lam funi le to jinu indo awade. A du di desore to la shale no neja du kelo don lo won ba. Oba la wura fun ori ofe ta ri ojoloro yi adupe pe itura owo itura lo ba de to yugbe ja sora wa ni wakati ta wa yi baba sere lo apa bi ta nso yi olohun oba o emi o mo o sugbon den sediki dk1 yo ma fun ni tumo re bi tin lo so awon experience ohun to le sele n wakati bi dadi ati mo ba se won ye won daada ke tu ma gbo ke ma gbe to so ye ku faja mo laarin e ri pe sugar ja yo dunu aki gogo yin kabo pada sori eto Prince Dr. Mao Aguseni bi ya den sediki dk1 oh no lo so wi pe eto to tun ti wa la le yi apa bi ta tu fe wo yi be ba gbo e le mo e ja gbeto yi la sale yi Precious Afolabi on lo ko temi o to ohun te ma gbo laipe Prince Dr. Mao Aguseni bi ya den sediki dk1 lo so pe what a fun la ma wahila rejihuna ashe boga ashe eku tetileko